aman, na zingar madit, ca quanta pe destină purtă scrit, tu voglia fa sapè, din tuo cor, na passione tiene, până femmina bella, ca vuo bene e ca bene te vo. E dinta stucchio tuo chiaro e lucente, na lacrima cucente ce sta passando mo'.